ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱥᱤᱝᱜᱟᱹᱲ ᱵᱮᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱨᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱯᱚᱭᱨᱟᱱᱤ ᱥᱚᱢᱵᱷᱟᱨᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱟᱜ ᱢᱚᱬᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱟᱜ ᱢᱚᱬᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱩᱬᱩᱫ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱥᱚᱨᱦᱟᱭ ᱵᱟᱦᱟ ᱥᱮ ᱢᱟᱜ ᱢᱚᱬᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱥᱚᱨᱦᱟᱭ ᱵᱟᱦᱟ ᱥᱮ ᱢᱟᱜ ᱢᱚᱬᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ

0: ᱤᱠᱟᱹᱧ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱯᱮ ᱯᱷᱤᱞᱤᱯ ᱢᱟᱨᱰᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱯᱷᱤᱞᱤᱯ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱝ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱴᱮᱠᱱᱳᱞᱚᱡᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱨᱚᱛᱚᱱ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱥᱟᱶ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱨᱮᱫᱚ ᱯᱚᱨᱤᱢᱚᱞ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ
1: ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱴᱮᱠᱱᱳᱞᱚᱡᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱱᱮᱣᱛᱟ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱮᱥᱤᱥᱴᱮᱱᱴ ᱰᱟᱭᱨᱮᱠᱴᱚᱨ ᱚᱯᱷ ᱮᱜᱨᱤᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱨᱚᱛᱚᱱ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱨᱚᱛᱚᱱ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱢᱟ ᱟᱞᱮ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚᱦᱟᱨ
2: ᱦᱮᱸ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ
1: ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱴᱮᱠᱱᱳᱞᱚᱡᱤ ᱞᱟᱹᱭᱛᱮ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱵᱩᱡᱟ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱟᱜᱟᱜ
2: ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱴᱮᱠᱱᱳᱞᱚᱡᱤ ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟᱜᱮ ᱵᱩᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱪᱟᱥ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱦᱟᱥᱟ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱷᱚᱥᱚᱞ ᱤᱨ ᱫᱟᱞ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱥᱩᱫᱩ ᱢᱮᱥᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱵᱚᱝ ᱚᱠᱛᱚ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱚᱠᱛᱚ ᱦᱚᱸ ᱠᱚᱢ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱟᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱴᱮᱠᱱᱳᱞᱚᱡᱤ ᱫᱚ
1: ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟᱵᱚᱱ ᱮᱱᱛᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ
2: ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱨᱤᱡ ᱵᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱡᱚᱲ ᱜᱮ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ ᱱᱟᱦᱮᱞ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨᱟᱲ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ ᱟᱲᱜᱚᱢ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱚᱦᱚᱢ ᱪᱟᱥ ᱠᱮᱭᱟ ᱱᱩᱠᱩᱣᱟᱛᱮ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨᱮᱢ ᱠᱷᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱞᱚᱜᱚᱱᱮᱢ ᱠᱷᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ
1: ᱯᱟᱹᱦᱤᱞᱟᱜ
2: ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱫᱚ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱴᱮᱠᱱᱳᱞᱚᱡᱤ ᱛᱮ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ
2: ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱫᱚᱧ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱡᱮ ᱦᱟᱥᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱵᱚᱱ ᱛᱮᱭᱟᱨᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱮᱥᱤᱱ ᱥᱮ ᱡᱚᱱᱛᱨᱚ ᱛᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨᱮᱜᱼᱟ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱢ ᱠᱷᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮᱢ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱢ ᱚᱠᱛᱚ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟᱢ ᱪᱟᱥ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱨ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱮᱨ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱥᱮ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱢᱮᱥᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱞᱟᱭᱤᱱ ᱟᱛᱮ ᱥᱚᱢᱚᱫᱩᱨᱚᱛᱛᱚ ᱨᱮ ᱱᱮᱜ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱦᱮᱲᱦᱮᱫ ᱢᱮᱥᱤᱱ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱪᱟᱹᱞᱩ ᱟᱨ ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱛᱤᱡᱩ ᱠᱚ ᱥᱮ ᱨᱳᱜᱽ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱨᱟᱱ ᱮᱢᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱫᱚ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱛᱮᱠᱚ ᱵᱚᱱ ᱠᱚᱨᱟᱣᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱞᱟᱭᱤᱱ ᱢᱮᱥᱤᱱ ᱛᱮ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱢᱮᱥᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱥᱯᱨᱮ ᱠᱚ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱦᱮᱲᱦᱮᱫ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱤᱨ ᱫᱟᱞ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱪᱮᱦᱨᱟ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱚᱠᱛᱚ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱟᱨ ᱛᱤᱡᱩ ᱠᱚ ᱨᱳᱜᱽ ᱠᱚ ᱠᱚᱢ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱫᱟᱨᱮ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱛᱮ ᱦᱟᱨᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱡᱚ ᱵᱤᱞᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫᱛᱮ ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱜᱮ ᱜᱮᱞᱮᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱷᱚᱥᱚᱞ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱵᱟᱹᱲᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱴᱮᱠᱱᱳᱞᱚᱡᱤ ᱛᱮ ᱪᱟᱥ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱦᱳᱲᱳ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱠᱚᱢ ᱞᱟᱜᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱢ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱴᱮᱠᱱᱳᱞᱚᱡᱤ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱮᱥᱤᱱ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱠᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤᱡᱚᱝ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱚᱱᱠᱟ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱚᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ
2: ᱵᱟᱝ ᱮᱢᱱᱤ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱵᱚᱱ ᱢᱚᱱᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱢᱮᱥᱤᱱ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱩᱠᱩ ᱠᱚ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱩᱛᱟᱹᱨᱮᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱱᱩᱠᱩ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱚᱸ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹ ᱵᱟᱲᱟ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱵᱤᱵᱷᱤᱱᱱᱚ ᱦᱚᱨ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱯᱩᱠᱷᱨᱤ ᱢᱟ ᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ
1: ᱢᱤᱫᱥᱚ
2: ᱫᱤᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱥᱮ ᱜᱨᱩᱯ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱮᱴᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱥᱟᱵ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱠᱚ